0: Kayoka.
1: Oh, Kayoka.
0: Gabi.
1: Nam.
0: Kayoka.
1: Oh. Hmm. Oh, Tito here.
0: Abu Bakari.
1: Samendi.
0: Everybody.
1: Oh, Musa Abu Bakari.
0: Nam.
1: Ageko.
0: Matira.
1: Matira.
0: You
1: hear
0: me?
1: To, yeah.
0: You
1: to.

Yeri bagi da kamfida do dona kigiya. Yeri ma kiyo. Yeri ma magani kiyo. Kai gishiri. Kai tankwa. Kai dawadawa. Shabu da da bagi wane. Aba isha gokwai. Gata abi muluwa. Gata abi muluwa. Ani kisore sono tamu. Gata abi muluwa. Ani kisore sono tamu. Barugere shona gbina ko do. Ba ha ga won turibu. Ah. Why we ni poro kula turi? We ni poro kala turi na. Ah. Mako. Ah. We ni poro kala turi na. Ah. Bobu. Ah. Yarubu. Ah. Mabu. Yi. Yera jere kwa gira mai waro. Ne ba shuga shobi kono. Akura kwe ka bo ba shero ku basho. Shabi si ba tro tebo. Ah. Shabi si ga shero tebo. Shabi si ga shero tebo. Paru gere shona gbera ko do. Gata bi mulwa. Gata bi mulwa. Ani ki sono sono tamu. Ya kwagia o. Se me won de okun fa. Ah. Ya yaru shabi. Ah. Ka won apeta si lo. Eh. Ma ke kuru taru. Abili kolo ba filanga. Ah. Ya tan bab na se talo. Ai ko shi bab na wagila taba. Akura pa gwa to ko shiri shi nuru. A to ba kon ran yo ko ge hokun shwa. Ya ra sha sha de ka. Yi. No brushi yaburi. Ah. Kiri gogo ba atara. Yi. Bo na sho aduka yin na. Ah. Ka yin na go kutu ba sho. Yi. Bo ka aduka yin na. Ah. Ka yin na go kutu ba sho. Ah. Ki ga aduka yin na. Ka yin na go kutu ba sho. Yi. Sono do sono we. Bo de gbe ka ku apiu. Ah. Ma ko na si ya. Yi. Ko na mi di omo. Ah. Ma ti o ha ka ya gun ore. Yi. Ke ba ko wo yo ro gugu ko agun ore. Apa tutu ha ma. Yi. Wi ta ma gani kafiri. Ah. Awara wara butu mbada. Ah. Wi ta sho di ayawa. Ah. Ya o tan na beri se bere. Gabri gabri ko ya ka gbe gira sana. Awa yeri ma sharo. Ah. Ma jo n sho iru. Ah. Te ba sho ka shabi kono. Ani ka ku aku dido. Jibe ko horun duro buri o. Jibe ko horun tan duro buri o. Jibe ko horun duro ba ka sho iru. Ah. Jibe ko horun duro ko si o. Ah. Jibe ko horun duro ba ka sho iru. Ah. Jibe ko horun duro ba ka sho iru. Ah. Jibe ko horun duro ko si o. Eh. Ah. Jibe ko horun duro ba ka sho iru. Ah. Jibe ko horun duro wona ro. Ah. Ani ka ku abi do. Ai ke me te wo bata bi o. Me ma tu no wo bata bi. Yi. Ibu tu no ma sha